Дорогі державляні, толе є урядна вая, евакуаційська вая в приміру напада тотальної кризи. Ура є під 12, дорогі державляні, і час є за тотальну паніку.